0: cơm tết, mua cơm bà. Ôi chào mẹ ơi.
1: Mà nặng hay nhận đi bác sản.
0: Con hả gầy nói cốt ngốt cắt ngắt nè cả. Nhắc anh mà dù bà nhăn.
1: Không, bánh văn lót nắc hồ và bác sản, mình bình cho đấy.
0: Mình mua cơm lừa bà chán luôn ý mẹ con. Trái nhá, nhắn qua bà nhá.
1: Ơi, em đu lắm, con hâu.

0: Tụi nó thấy nhân khoen nói cả ta.
1: Đi mà mày à cà siêu. Áo cảnh mà mày mày nhân pha pháp vậy. Tiểu này trưng bà đây hẳn. Bà tiểu đi chặt chú muối bà đây hẳn à, cho TV à siêu.
0: Ồ, nhà anh à.
1: Có biết khá nè cả. Có tiểu này phải tạc na cho TV và siêu. Sao níu con á.
0: Alo.

0: Chú ơi, má áo kha bay tuổi hồn chớ.
1: Bố, bố cháy, nhạ cho đây làm lửa, dù thế này mà bèn này đằng xa lũ.
0: Nhạ đây, mẹ tài trứng hồn luôn bà.
1: Bố nhạ cho đây, bốn tài phải léo à. Bố cháy cho hay cho nam tài phải lượt mà có phải chết khuyên mà lo. Khem khen với cả, đi bà đi cho phải lột xương sâu tài té rồi nè.
0: Mẹ anh em mà chạy bà hai bà đi nè bà. Họ trôn mai kiện mai trăng đáy bãi lượng mất nè mượn bà.
1: Anh ở dưới ý, họ bà kè ngòm. Phụ nhờ ba luôn chạy bà eo nắng tốt mẹ cạn. Ồ hè. Mình đây hả mò.
0: Mà mẹ mượn bà chạy. Cứ lấy bà eo nắng tốt mẹ cạn trôi bò. Đang nghe mượn ủ lượn nam chốt mẹ càng bong ngòm.
1: Anh là khao chạy, khao biển đi eo, khao bay vai phá thạch xì chồm tròn bà.
0: Nó.
1: Nè.
0: Nó. Mà mẹ.

sao hơi sáo, ai màu té tắt, mượn đôn sòn hắt, bắc lông càng cháy, yang ma ngam té, mẹ kem khảo sấy, hẳn léo đuông thay, ai vậy hoàn sơn, ai vậy hoàn sơn.

0: Bạn đây bạn chạy mới bán ăn ra trang á thôi.
1: Ăn bình đản.
0: Bắt thâu. Bạn đều nghe bình áo lột phá thám nắm chẳng khốn nha. Mà léo hấp bạc ai nạn và trang ngán mấy lục mấy tàu ra chả khâu vạch khâu vả. Chả đáy bà hành bán thật chứ à.
1: Mấy đản chậm hại cả. Trốn mà chả tải lại cả bó bà đây là luôn nạn ơi.
0: Tao với là cũ còn luôn nè trẻ. Y lâm lửa bà cái bún và cài là trà nạ.
1: Cả trao hạp bạc đúng nạn nọ. Trà trăng đủ trăng lán vậy có đây. Bàn tải chí vịt có bà trà bấy du cấp đúng nạn nạn nọ.
0: Trà mà phúc mà thâu nè cả hả trẻ. Trà du trăng đáy đi nè hả nọ.
1: Có thà trà tải bún nạc à. Trà áo cả đục mà bẹn cù. Có trà du mẹ mẹ đúng nạn nạn nọ.
0: Anh trẻ mơ. Hú nhận y án, luôn nạn lưu tải, tăng bì léo lưu đi trẻ. Chẳng mang trợ, bà đây mà bồn khốn, còn đốn mà biển cải đu. Họ sang lục sang làn, với mắt, tít cả nhanh nhanh nó.

0: chỉ thôi, chết chỉ. Meo meo meo meo meo meo. À, mà hả phò vui. Chết chỉ. Hả? Ồ, mèo bị nhận nè. Phải búp mèo ha nè. Hả? Số.
1: Ồ, phải bây đây búp mắn. Mắn tốt khăn đai tải cả.
0: Mèo đi này tốt khăn đai tải. Hả nạt chỗ mà nhắn pin chả liên đai dù.
1: Ồ, số. Mèo tự điêu mắn tải à. Kha cả nhắn mi dù lú. Số phải cướp nhắn nặng.
0: Ồ, kha bà léo chạy được. Kha chả phải hả mỏ vệt. Đi khiến đi sát vào phép phun. Kha chả hư bên tuột đủ còn. มันตายเพราะอันยังกันแน
1: ่โอ้มันตายแล้วมันจะคืนได้หรือสู้ก็ต้องกลัวเอาฟังเหี้ยอ้าวข้าจะโคตรโหมเฮ้อ
0: เออข้ามาฟังให้ตรวจดูข้าไปแล้วใจด้วย

0: Luôn. Tà với đôi này dạng mà đâm cung mùm mà luôn.
1: Anh luôn phải chào thầy hóa dạ.
0: Hóa dạ luôn.
1: Anh chào thầy hóa nha.
0: Hóa sẽ làm có bao hóa tà sẻng.
1: Anh cứ chào thầy hóa nha quế.
0: Có hóa dạng à.
1: Có hóa khoảng chát.